0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の名前はリンです。日本の東京出身です。スタジオブリュッセルのボヤージュボヤージュを聞いています。
1: 私はサキです。日本の埼玉県出身です。いつもスタジオブロッセルを聞いています。